Ov vakargia o Muhammed Ali urjavela sine sarli liko ahala sare brli. Ano juniko miljenje šel triendo trito berš lela šampionsko titula e germanijakijani kvaši pari kategorija numa e germanijaki nacionalno boksersko organizacija palo neko bardive lela odoja titula soske na sine arijevsko bokseri vakeri bava šolesko kelibeka i nane zoralo stili tajkaj čalavela arijevsko rasa. Germanijako profesionalno bokseri Amali P. ko dujmilja trito berš, oficijalno anavde Johan Trollmansar boksersko šampioni, kotar milje i njošal trijandu trito berš, ani maskarutni kategorija. E diz Hanover, ko dujmilja štarto berš, anavgja jeg drom, oleske anavea Johan Trollman veg. A e dujmilja deši jek teber šesta, jek sportikani hala, ano berlinsko beši paskot han Kreuzberg, lela anav olesko.